mens man hjemme virer muskorak i morgenhav. Musen i der molke væle gav. Es råkede tuster nemt nok mig ved at skænge om skæld. Nu en brødte stiger vin i afkorten helt. Så det stod en andre dro. Livet hat mig jas i ro. I fik jeg nu der samme liv. Nu hvor truffer grise sig. I fik jeg nu der samme liv.

Jeg vidte hende hun til nu med hej. Her var det springer mig hej, nemlig nej. Det lads mig lige, det er som spidste sej. Her var det spidsle hej.

Det er du. Det stiller mig garret. Vart nok lige. Kom vej. Yeah. Bullets, hey.

død. I sagblås Kina, altså quasi the Kines. Død, der fangede stormen i bredden.

Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.

gerne træne in mein Bier. Gerne træne, træne, træne in mein Bier. Oh, gerne træne in mein Bier. Gerne træne in mein Bier. Gerne træne, træne, træne in mein Bier. At træne. At træne in mein Bier. In mein Bier.